0: to, co bola vás hýba. Nádejomne nic je než čisto. Dú, co bola vás veľsú, gmenie, v osadze a vo dohastve svedči.
1: My sme rádi z vôľky žicu a mikrofónom podľa. Sčelče nám prošu svoje termíny.
2: A za to namakáče na naši app MDR Serbia Vodkaz Sčelče nám svoje termíny. Klikče na modré podkvážené slovo dule, potom vočiní so kontaktné formulár, potom nekajš znaječi jún vod z Božo přečo. Tam potom informácie vo zariadovaniu alebo termíne podače a my vieme, kde so dže, što Serbach stáva. A naše sluchoky a sluchario na koncu tež.

Luba serbska vosada. Dohoš duchame sme živi. Dola hižo môj nebo džit je ve starobe husto du rek, mi duch faluje, nemôžu viac tak, kajš prede. Dola nic jenoš ve starobe, tiež starostče, strach a zvade nam drude duch rubia.

Modlíme se. Svatý Duchu, duch našeho živenia, ty nás bohatě obdaruješ se zapalom a zahorením, s lubosťou a cunosťou. Obnov nás a tvoju círky s tvojimi dárami. Obaraj všetkým páčiniam, dopomaj nám k jednoče se svojim svatým duchom. A tak požanuj a zvarnuj nás na ošich pučach s tvojí lubosťou. Amen.

0: Michał Cysz je zaspiewał 6 minut do napojenie. A co nasza młodzina jutrze czyni?
1: Zatkula.
2: Nasz to da hełak.
3: Sputnik Spring Break zahají konce dňa letušu festivalnú sezónu blízko Lipska. Cídne dvo vystupuje najznačíša artist z Nímskeje, miestru im Filou, Chicago abo SSIU. Potakým dobrá hudba, viacero stages, tisáce ľudí a miestnými našej zadkulárej Felix a Mila. Chcete vidieť, kak na festivalu je, a to nič než na koncertách, ale tiež na kempingu a nišťach, potom dobyte svoje radio zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Need savage.
2: You're the veteran.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: Ahoj, jo, Gregor Klim, vítej šo. Ten koniec týždňa spomíname Úžice na úznam nego kjali žaria Pavova Gerharta, kenčo pred 450 let zamrel. Jako kjali, že sú přestajili teke do serskej rece a veni se nadali rado spívajú a potom žožinca teke pre nás v serskom programe. Čo sledne raz plavašogo suse da upožiceli neco, abo suse dojo pomagali. Ve maju svišime žen susec dva a Sebastian Elikovski Winkler dajo vesanadjam a vesanadka mulicu vaš vetogo kak njega a žinca to ugljeda s dobrym susedstvom. Me žinca gratulirujome, ja so drugim teke vesanadce kotarašia přes granice svoje jesi znatajo za svoje dobre tykajns a teka ako znajarja serske rice. Priatkovanie k svietkám svišlšo a ešte raz muziku tušenia, s ktorým už uvítame všetkých nových oblicov ve mieste Rošebus, ktorý to bol ten týždeň, ten uvítajnský svižin klip. As.

0: Lukajo puna kvitku. Okolo gata rostu riedne žlute lokašinki. Stoja ako kvitkový plot, a ten viži budni kúždy žen ako priedne kašarano vytsušejo.
1: Och, stavne zase vižim vestudne lokašine. Inži sú se gusene kvetky a veniace fijavky, ako predne ze zemi udrapali. Potom sú zakvitli žote bele a rožojte primule a bele pedlišk. Kaž na uku gledam, stoje tam južo nacervjene lompuch a violetne kukele. O, sam teje poneje žoteje barbe tak sete.
0: Budnik se gori. Vytrojo prednej lokašine gulku a chyšio ju dovede gata. Budnik sa gori a svari na ušich čunach.
1: Ach, taká gvupa lokašinka. Lubej by mi pri gašiku druge, riednejšie kvitky.
0: Naraz lasko co nieco abo nechten budnikoju na nosu. Jo to kšasne mjatelik. Mjatelik jo celo žuty. Janovi sreš kšidliškov ma oranžovi fľack. Budnik macho co z ruku, aby mjatelika učašov.
2: Vedaj mi, ľube, a som se tvoj nos upytal, ale pla tebe jo tak redne svinsne.
1: Sedňoš se přecej na cuze nose, mała žoutuška. Máš ho teliko kvitko na vúce.
2: Njamam jak šasnej žoutej kšidliška? Njeminiš teke, až svetlitej se ako svinsko?
1: Ojo, máš pšauje, mjatelik. Spívam tebie štucku. Gašio viele svinca,

neče dali vos aktuálne mi poistčami, ni prvý raz muzika, ten Good Soul Project Mrs. Marlene Meisner, a ti

Jsme měli dost dobré kontakty s sousedem Liškouku a naše starejšej, tej z tej Bohej Přašanej, náš nan například gašce sú kobouje, dejali žrebíš a Peňo Ben bú taký špecialist za to. A no jo, mama, te sú doma ve tej vejne sú šrotovali celým čím sam. Te zenka, my sme mili taju dobrú mašinu za šrotovanie, tajo dosť spiešne šrotovala. Dvec raz za týždeň sme mimo pen Žiži mili vezeky s mechami a pen sme s tými proznými vezekami okolo jeli. Ten sú žažali gromadu. Toga sú byli, Jano, nekak okolo píš, žaseš budku. A my sme mili 4, 6 väčšie búria, a tie druhé sú mili vršavtien s 2 hektároma, s 3 hektárami a tak ďalej.

povedio Anna Kosacoyc-Kozelová, zagronita za prašania Serbov v susedskej atmosfére v mieste. Dvie Češine napšašovaných dajú tej sveje susedce abo susedoju notu derie abo vielgin derie. V európskej tabeli vedúca jo Nímska ze živiš susednými krajami. Tak gaž sa politické pomiere na nejúšej rovnine kipiu, regionálne vyžone, jo sa pomier Nímskeje kieje susedam v sledných liečiasetkách enormne uvijal. S prístupením Českeje a Pelskeje k EU sú také ou nastali viele sere partnerstva. Justina Michňuk mežo to obtvrdíš ze svejských nazgeneniov.